0: Počúvaj Popolno Polietie s Rádiom 1.
1: Obožujem ga. Zar sam morio slonca v rutine.
2: Polícia.
3: Poletný Rádio 1.
0: Več polícia. In več dobre glasbe.